0: mis jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia-Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõjalõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenicas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladic ja Radovan Karadžič. aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenica genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenica genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenica massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt

2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toimepandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.